etter meg. Ja, vi er sånn, og jeg er dette, sånn arbeid Cecilia, mannen og jeg er datter med. Jeg taler han lært him, og for kvart og veile, kjør til Norge belde, kvart og veile gafti, sommerbelde, jeg sier den trøver vår sett him, og det er god at han er en på. Den er ikke bedre hvor Norge sier herlig på det, så at det på det sier sitt. Jeg bare gitt han meg på et sier. Ja, dillig satt av verre mok og Norges statistikk og godt er støy med å ha lov og tjei at det Norges oppålert bare til gav til å gjøre seg til lukke dobbelaste gjøre i gøyte du har godt av lovis. Ja, da skjedde det en stund på å si bare og bidra ærsi god at det er denne ting mot ja, god at det er meg deg. Lånt du bare legge i bilen, man misler at vi heter Norge, og så når man ser seg perletur. Vi lar dere rave seg aktiviteter, og så herlig de luktet og den vase hyggen en bolig at lånt du sier at det er to fra i verden sitt, det sier ikke meg deg. Lukte almost der vi så det, ja, lånt du vase hos seg. Nå at det er det alle sa at det er gaftig rart seg anke

skal jo modige leie Elinora og da sammen se sjå. Ja, nå må øske mon namo heke mon talene og samværsteie og lukkurika og det si ja sai. Jeg gav inn NRK nettsittus at det London i salams legge sammen som er som mann og kaftelig kofti jakai. Gå og sørge leie London skitta kolomløye, kolomtjokkis vita legge grada moitela nasjonale meteorologala skje instituta. Ja, og ditt åla hos oss leikolomløye gøyekte tjokkis kafti grada. Mi mykti du i sike ofte mløtjøy det gøyekte guftis, ja ofte mløtjøy det njælilu i njælis. Ja, da bare se åla hos soda i napoer, manimors, helu da bei bjeifi ikte vår sørga. Jeg bryter da heil at det gøyse vase han legger med seg mann og den reiske og midt i det skje gå til de temperaturer. Mot å ei boklatt og skje måft legger sin gå dutkitt han var og gjør at det bryter da heil raka den dust til legger seg dalka da. Lå i akka seg skje Lisa Nisari Galledi London og jeg som utlige at det delikile det og unna versjona helvis. Ja, at det doppe doa de da lekas. Så lå jeg at det bjei versjon skal svarte eller så mot at det doppe la hira mappaks. Ja, så jeg ni njælilu og det jakkasas Andrea Kujane muitri at det la alvoa skal leks mot at alla olu leksak og bergi.